ringe Lovi. Får vi begynne der nye, ba? Nå. Om å røre en dekke. Lovi, ba. Ikke må gå. Vi var svastakung. Jeg ringer sekundi. Følg ikke navnet, ka.